0: mo wa le mejeje le ori re ya li ma so dia paraba so de kelebo saida oda mo wi bi woli loruko jesus ade ogo fila ogo ti won ti si lo lori re ada pada
1: amen
0: ye kali ba so dia oda gbo leza loruko baba ma ti emema won ti won gba lara re to wa so aye re da ye ogun loruko jesus ada pada
1: amen
0: ada pada
1: amen
0: ada pada
1: amen
0: ah ogo tan si lo lara